0: 皆さんこんにちは。9月19日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミラムです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 頑張れパンチ君、
0: ヒンネラパンチ先生。先生はお子さんと動物園とかにはよく行かれますか？
1: 小さい頃、まあ幼稚園生の頃ですかね、何度か行ったんですけれども、そうですね、最近は全然行ってないですね。なんか動物園だと普段の生活ではまず見られない動物ばかりですから、結構大人の私が行っても毎回楽しんでましたね。
0: 私も動物園大好きです。
1: そうなんですね。
0: でつい最近というか去年ですけど、パンダちゃん見に行ってきました。これはですね、何回も行きたいなと思っていたんですけど、なかなかチャンスがなくて、やっと見に行ってきました。ところでですね先生、今日本でものすごく有名なニホンザルがいるということなんですよ。それで、今日はそのニホンザルパンチ君をご紹介したいと思います。じゃあ오늘의토요친구들이부탁해보시죠。
1: 何々にちなんで、
0: 何々にちなんで、モモは연관지어서モモを따서、
1: この町の名前にちなんで新しいお菓子が作られました。
0: この町の名前にちなんで、名前にちなんで하면이름을따서、이름과연관지어서이런뜻입니다。그래서이마을의이름을따서새로운과자를만들었습니다。
1: けなげだ。
0: 아주어려운상황속에서도씩씩하고성실하게노력하는모습을보면서기특하다대견하다라고할때けなげだ라고합니다。
1: 病気のお母さんを手伝う幼い子供がとてもけなげでした。
0: 아픈엄마를돕는子供が、아주어린아이가、おさない子供이렇게됐죠。어린아이가とてもけなげでした。매우기특했습니다。
1: 打ち解ける。
0: 打ち解けるらご하는것은요、마음을열고친하게지내다또는허물없이지내다라는뜻입니다。
1: 共通の趣味があったので、初対面でもすぐに打ち解けることができました。
0: 共通の趣味があった。공통의취미가있어서초타이맨데모초타이맨초면처음만나는것이죠。처음만났는데도すぐに打ち解けることができました。금세친해질수있었습니다。금세허물없이지낼수있었습니다라는뜻입니다。はい、それではですね、頑張れパンチ君どんな内容でしょうか。
1: 今世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供パンチ君です。
0: 요즘世界中で注目されている、전세계에서注目받고있는원숭이라고하면、즉원숭이를꼽는다면은、千葉市川市의동식물원에서人工保育、인공포육、즉인공으로길러진아기일본원숭이パンチ입니다。
1: パンチという名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。
0: 자、이パンチ라는이름은ルパン三世、ルパン三世의작가인モンキーパンチ、그작가이름이몽키펀치거든요。그래서이펀치라는이름에서따온것입니다。
1: パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため人工保育で育てられました。
0: 자、직역을하면펀치는엄마에게서育児を放棄されてしまった、즉육아를포기당하고말았다。조금바꾼다면엄마가육아를포기했다이런뜻이잖아요。즉엄마에게서버림을받은거죠。펀치는어미에게버림받아서인공포육으로자라났습니다。
1: 펀치君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり。
0: 자、이펀치가母親代わりに엄마대신、즉어미대신커다란오랑우탄인형

0: 인 오랑 엄마를 데리고 다니거나
1: 抱きついて 甘える 게나게나 姿が SNS で 大きな 話題になり 園のアイドル的存在となっています。
0: 抱きつく、꼭끌어안다、甘える、응석을부리다。그래서、꼭끌어안고、응석을부리는、그러한대견한모습이。그러니까、엄마대신에、오랑엄마를、꼭끌어안고、이제、대신하고있는거잖아요。그런대견한모습이 SNS 에서큰화제가되면서、엥、이건동식물원을말하겠죠、여기。동물원의아이돌같은존재가되었습니다。
1: 当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、
0: 처음에는이큰인형을데리고무리로돌아간펀치를
1: 仲間からなかなか受け入れてもらえず、
0: 이펀치는다른동물이받아들여주지않았다하는거거든요。요거를조금바꿔서펀치를다른원숭이들이좀처럼받아들여주지않아서
1: 一匹で、オランママに身を寄せることがしばしばありました。
0: 혼자오랑엄마에게미오요새를의지하다몸을이렇게기대면서의지하는거의지하는일이자주있었습니다
1: いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても無視され、相手にしてもらえないこともありました。
0: 이자막상정자용기를내서나카마노소바에向かっても다른원숭이들곁으로다가가도무시당하거나아이데니시테모라에나이상대해주지않는일도있었습니다。
1: しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。
0: 하지만社交的なパンチ君は사교적인パンチ는조금씩仲間と打ち解け、다른원숭이들과打ち解ける허물없이지내다、즉친해졌고元気に過ごせるようになりました。이무리속에서아주건강하게지낼수있게되었습니다。
1: 今は、オランママからも卒業し、たくましく成長しています。
0: 이제는오랑엄마에게서도卒業する、졸업하다、즉독립해서씩씩하게、たくましく、씩씩하게성장해가고있습니다。아、でもですね、先生。제가이원고를쓸 무렵만 해도 진짜 잘 적응하고 있었는데 하치가스 니와 このパンチ君が攻撃を受けて怪我をしたりしたんですよ。ええ。で、パンチ君のファンからの心配の声が集まっているそうですね。
1: もうファンクラブみたいのも
0: おお、
1: です き
0: ご
1: てい る
0: で
1: ん
0: す
1: です
0: よ。全
1: ね。
0: 世界적으로。ええ。そう、여러나라에서진짜로너무이펀치가그오랑엄마를데리고다니는 게자기보다큰오랑그엄마를데리고다니는데 공격도 받고 막 그렇잖아요. 아, 잘 되는가 했는데 조금 다쳤다. 뭐 이런 소식이 있어서 조금 가슴이 아픕니다. 하이, 소리 대화 의미をよく考えながら聞いてください。
2: 今、世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供、パンチ君です。パンチという名前は、ルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに、大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、仲間からなかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
1: 74ページ土曜のやりとり。
0: 자、오늘의대화입니다。
1: あ、あの子が話題のパンチ君だよ。思ったより大きくなったね。
0: 아、저아이가화제펀치야。思ったより大きくなったね。あ、생각보다많이컸네。

0: 当だ。前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
1: あ、그러게。예전에는항상오랑엄마를抱いている、끌어안고있는사진만봤는데。
0: 最初は仲間になかなか受け入れてもらえなくて、一匹でいることが多かったもんね。
1: 처음에는仲間になかなか受け入れてもらえなくて、다른원숭이들에게좀처럼받아들여지지못했다이런거잖아요조금바꿔서다른원숭이들이좀처럼받아주지않아서이삐기돼이르고도가오갔다뭔네혼자있는일이많았잖아오랑마마오다이드에서는히토리데고스미코니스와떼이다리してたんですよ
0: 今はすっかり打ち解けたようでよかったよ。
1: 그래。지금은완전히打ち解ける무리와잘어울리게된것같아서다행이야。
0: あ、パンチ君が毛づくろいしてもらってる。
1: 毛づくろいらご하는거는요、이왜동물들이요、서로털을고르거나털을손질해주는거있죠。이것을毛づくろいらご합니다。パンチが毛づくろいしてもらってる다른원숭이들한테서이털손질을받고있네라고하는거잖아요좀자연스럽게다른원숭이가펀치털을골라주고있네
0: パンチ君、よかったね。オランママがいたから不安な時期を乗り越えられたのかもしれないね。
1: 아펀치정말다행이다오랑엄마가있어서후안나지기어아주불안했던시기를놀이고에라레타노카모시레나이네잘이겨낼수있었던것같아
0: 飼育員さんたちもずっと見守ってきたから安心しただろうね。
1: 사육사들도계속미맘으로지켜보다계속지켜봐왔으니까안심했을거야
0: オランママと一緒にいる姿を見られないのはちょっと残念だけど。
1: 이오랑엄마와一緒にいる姿함께있는모습을볼수없는거ちょっと残念だけど조금아쉽지만그래도이오랑엄마대신에또다른무리에잘적응하고있다면좋은거잖아요
0: ますますパンチ君を応援したくなるね。
1: 아유펀치군을더더욱응원하고싶어지네펀치를더응원하고싶어지네
0: これからも元気に成長してほしいな。
1: 앞으로도元気に成長してほしいな건강하게자라줬으면좋겠어가한생후포육아인공포육으로크다가6ヶ月한6개월정도됐을때무리합사를시켰는데요게조금어려웠던모양입니다그래서아직도어려움을잘도되다가도어려움을겪고있다고하는데간발의판치콘정말힘내서잘적응을했으면좋겠습니다それでは意味を考えながらよく聞いてください
2: あ、あの子が話題のパンチ君だよ。思ったより大きくなったね。
3: 本当だ。前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
2: 最初は仲間になかなか受け入れてもらえなくて、一匹でいることが多かったもんね。
3: 今はすっかり打ち解けたようでよかったよ。あ、パンチ君が毛づくろいしてもらってる。
2: パンチ君よかったね。オランママがいたから不安な時期を乗り越えられたのかもしれないね。
3: 飼育員さんたちもずっと見守ってきたから安心しただろうね。
2: オランママと一緒にいる姿を見られないのはちょっと残念だけど。
3: ますますパンチ君を応援したくなるね。
2: これからも元気に成長してほしいな。
0: 76ページ、楽々言葉相談所。
1: 7월호23쪽에신진노우치까라자여기에서우치라는게무슨뜻이죠
0: はい、うちはたくさん意味があるんですけれども、ここでは何々している間、何々の期間という意味ですね。なので、新人のうちというと、新人の期間という意味になります。
1: 자사전에서요이우찌라는거를찾아보면참뜻이다양한데요그중에서여기서말하는신진노우치카라에서의우찌라고하는것은시테이르아이다나니나니오기간뭐뭐하는사이뭐뭐의기간이란뜻이됩니다그러니까신진노우치라는것은신입인기간즉신입일때이런뜻이되겠죠자이우찌의다양한용법중에서시간을

0: 나타내는 거, 그것이 뭐뭐 하는 동안 뭐뭐 하는 사이라는 뜻을 나타내는데요. 또 나이 우치니 이런 걸로 쓰이면은 뭐뭐 하기 전에라는 뜻을 나타냅니다. 자, 한번 AB의 대화를 볼까요?
1: 会社辞めてイギリスに行くの？
0: 아, 회사 그만두고 영국에 간다고?
1: 若いうちに留学してみたいと思ってたから。
0: 若いうちに젊을 동안에 젊은 사이에 이렇게 되잖아요. 그러니까 젊을 때 유학을 가보고 싶었거든 이란 뜻이고요.
1: これものすごく人気だよ。
0: 이거 엄청 인기 있어.
1: そう？じゃあ売り切れないうちに買った方がいいね。
0: 아, 그래? 그럼 우리끼레르 하면은 다 팔리다. 우리끼레 나이 우치니 다 팔리지 않는 동안에 이렇게 되잖아요. 그러니까 다 팔리기 전에 갔다오가 이네 사는 게 좋겠네 라는 뜻입니다. 자, 이렇게 우찌라고 하는 것은 뭐뭐를 하는 동안 그 사이라는 뜻으로 쓰이는 시간을 나타내는 용법이 있다라는 거잘 기억해 두시고, 그래서 신진노 우치카라 하면은 신입일 때의 그 사이부터, 신입 때부터 라는 뜻으로 쓰인 겁니다. はい、それでは皆さん、 頑張れ パンチ君、意味を考えながら もう一度よく聞いてください。
2: 今、世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育されたニホンザルの子供、パンチ君です。パンチという名前は、ルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、仲間からなかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても、無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
0: はい、皆さんいかがでしたか？先生いかがですか？こういうふうにですね、各国に結構その動物の中でこうスーパースターになっている。まあ、韓国で言えば、一時プーバオというパンダ。その次、今、ルイ、フイ。そして、4番目っていうか、3回目ですけど、双子ですから。次、赤ちゃんが生まれたんですよ。もうすぐ名前が公開されると思うんですけど、そう、スーパースターになりますよね。またですね、韓国の動物園で白いライオンの双子がいるんです。
1: それもどんどん人気が
0: ああ、
1: 上がっ
0: もの
1: てる
0: す
1: んです
0: ごい
1: か
0: です
1: ね。
0: よ、みんな。うわ、白いライオンだって言ってますから、やはりこのパンチ君も、まあ、他の動物もですね、みんな元気に育ってほしいです
1: そうで
0: ね。
1: すね。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。